0: semmoinen torkottava. Ja mä vaadin edes mennä torkottava, kun mä en riitä.
1: பறக்கிறேன்.